Onoto wa weno wa weto mi do wezo nan mi va radio kanal FM diye gbe lengi ya oda. Gbe doa ma benge ke wivo re ka gwan le piak pewe ku wivo. Aden gwan me miya kanya jojo e gbe toa ota nami. Aweto bisman ka boda ke ye kudu e to o de to le wye sibe du nyan ni hamiya. Edo nyan tiro da aweto sena alipi ke da sile ke be homa ya be gwan me le glombe. Odi boy, odi di e poto do anigma do nyako le sodo yen ti bole de to le ramen to chan. E ya ye mo ho nene be e nyoye yin da si roji e gbela da si roji e so. Wale be wan go doze tong wan Afrika vi yo kudo gaji monu nyobe nko yen ti ko da di ke di yo da nyin kodo be. Bi asara Afrika e wonu e so ke va ya. Le to gobe do donon to ke pona e gaji monu nyobe nyogwa. Enyi dodo de ke la gba na be Afrika be jola ponko yile e gabe nyobe akpaji.